Daghan kayong salamat mga kasama. Sa lain na sad nga adlaw nga naguban-uban kita sa sunod na sad nga tulumanon ug sa sunod na sad nga higayon mga kasama. Ig sa sunod na sad nato nga kita Hulyo na dayon mga kasama. Hilab ragid kayong mga adlaw no? Tigyud kapaspas ang mga adlaw atong pakpakan ang adlaw. Kay paspas pa kay siyas kaysa atong lihok.

Maayong ilogan yung tanan ng mga suking tigpaminaw ni ininghan lumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi ni ning akong kaagi. Ako si Claire. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni naguluhan. Miracle.

0: kuhan, maka-imagine kasi mong kinabuhi nga kauban yung kunin mo hangtod sa hangtod.
1: Oh, uy, nganong deligodan?
0: So, sa ato pa, nagirikir plano nga pakaslan ko.
1: Oh, pun.
0: Maura tito bak niya. Pukun ra?

0: functions sa blood cells. Ang blood cells may mohatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinugdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox plus herbal capsule ang pinakakuso.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RNN.
2: Dagan, Misael! Dagan!
3: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
2: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong pati ha.
3: Imo lang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Pangandam ka mong tanan nga magagagaw. Anam-anamon ko kamo sa paghipos. Major Gaspar, by Sarge, ug by Jam, mga hutas kong higala. Dili mo angay nga buhi o dugdugay nining kaliputana. Kibaligyan ko ninyong ito sa kagaw nga opisyal. Diluiban ko ninyo tungod lang sa kwarta. Kipatay ko ninyo. Kipatay ko ninyo!

kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton og mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

0: akong gusto nga mo mabdos kay James, busa wa koy angay basulan ini.
1: Oh, inon, pero ang punta na kung barugan ba ni Ken ka nang naitabo ni mo?
0: Kinala iya barugan! Tabangan ko ni Hans ug Aya sa bahin anang butanga.
1: Pero ni ba ulang gid ka nga di ganan si Ken ni mo?
0: Mahimo bang buhilong ka, James?
1: Ay.
0: Inay tabangan ko ni mo plano sa sulod akong buhaton, magsige man hinuong kag hisgot anang way laming butang? Kalagot ka da!
1: Praktikal lang ako, gaw. Lalaki

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Ragras. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

mga pangindahan, mga pagandoy sa kinabuhi, gugma, kasilag, aman sa kadugyan, gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahunang iminasyon ni Jerome Yap o Binsel Istuloga. Kabuton ko ang langit.

0: Amahan kong Haring Ungo, ikaw na sab karon ang mahimo og pagpangatake dili sa mga bata apan sa mga tanod nga magpatrolya.
1: Arrgh! Arrgh! Arrgh!
0: Hawani ang akong dan, amahan kong Haring Ungo. Ano ay sa gabal sa akong pagpamalbal sa mga bata nga badlungon diha sa kadalanan?

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bagyani. Sumpayan ta karon sa gilanon nga gipadakan nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Naibaw ko nga makaingon ko tingali ang mga naminaw karon nga saarapod na ko kung nganong nag-antos ko. Tungod sa akong pag-desperada, nagpadako sa offer ni Sir Khalid kanako. Pero huwag ko'y gamay ang pagmahay, Priscilla. Ilabi na nga doon na ako'y nabantayan ni Sir Khalid paglabay ni mga adlaw.

Motuhig gayon, nga kinahang landgood, nga mo decide ako pa sila, kung mapadayon ba ko sa gi-offer ni Sir Khalid, or sultihan na lang nako, nga muatras ko sa among kasabutan.

0: Control on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Anak sata ning gamay kwarto. Ni mga diyon de, si Pahuay.
1: Sama sa gihapon. Baog gihapon yung ato mga kwarto.
2: Ninyo gihapon siyan, duwa ini mga kapmay duwaan.
3: Kita gihapon siyan, may partner sa pagduwa.
2: Og sila si Kuya Chico at titakla magsuti.
1: Diego, mas importante pa ba sa atong kasal ang pag-anhi dinhi sa kalibutan sa mga engkanto?
0: Usak na. Tungod kay nakinahanglan sa atong panabang, ang Reyna. Dili ko buot nga matarong maoy mapukan o ang daotan maoy magmadaugon.
1: Husto ka, Diego.
0: Mag-unsa na lang ang kaugmaon sa mga yanong puting diwindis kung ang kadautan maoy maghari.
1: Sakto juga, Diego.
0: Maong kutub sa atong mahimo. Luwason o panripda na to, si Reyna Tara. Hangtod ang kaayuhan o katarungan o hustisya. Maoy maghari ning gingharian.
1: O, Diego, buhaton ta ka na. Bisan pag magkahulugan kini sa atong kapukanan.
0: Mapukan man ta, pero ang importante, misubay ta husto matarong na daan. Kung unsay husto o matarong, adto ta.
1: Maogyod.

Asinati na usab sa National Highway sa boundary nga bahin sa Barangay Bulacaw. Habig ni Stalicia City ngadto sa Tabunok area karong hapon. Karoning hapon. Ha? Tungod sa pagbundak sa kusog nga uwan, ubanan sa pagpanugdog o kilat.

atau ang mangananinda dihas karbon? Ha? Ang Cebu Coalition of the United Vendors Association kun siko ba? Nireject sa mga allegasyon sa giingong illegal fee collections sud sa carbon public market o niargue nga ang mao nga mga figures na hisgutan sa mga local officials o dili kini angay sabton nga lahi kini nga matang sa bayad. Matod pang Maria Pino, ang presidente sa Sikuba, nga tungod sa mga daily expenses, ha, sa mga vendors associations, nakamugna kini og inaccuracy sa mga pictures, ug unsa man ang financial ecosystem, unsa man ang gitawag og financial ecosystem. Kining maong kontrobersiya ni Tumaw, human si Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Pahibaw, nga dunay mga pribadong grupo ang nangulikta og way pagtugot sa City Hall. May weekly og may monthly. Amaw ba? Unsa mo riha, bro? Weekly mo? Monthly? Pero ang Sikuba ni Pahibaw nga why business? Nga illegal ang ilang gihimo sa pagpangulikta. Amaw lagi na. Pero kinahanglan, madokumento ginagtarong. Aron nga kana na ang mahibawaan gyud, makaunt kinagtarong kung asa na punta kanang mga collections sa Sikuba gikan sa mga vendors. Oy, although mulimod kining Sikuba nga wa kunoy illegal collection, but kinahanglan mo hatag sad mog saktong sumada. Ang dispute nakasintro kinis mga aligasyon nga dunay uban nga mga vendors nga nihatag og 300 ngadto 420 pesos matag adlaw tungod sa private associations. Og suma pang archival nga kon kining maong nga mga organizations dunay 2,000 ka mga membro, napon sila'y matigom nga 18 million. Mao ba? Ang Sikuba ni maintain nga kining maong nga mga calculations kauban ang mga distinct charges nga nakolekta sa nagkadaiya nga mga syudad gawas lang sa gitawag og single association fee. Oh. Og matod pa sa maong nga coalition, ang inadlaw-adlaw nga amount para sa mga gitawag og mandatory government fees sa mga optional private services. Unsa man kahana kana mga gitawag nilag mandatory government contributions. Kabahin ani ang abangs balay o kini mga gitawag og arkabala. Uy, there is ato usur ba kuno kayong gitawag og arkabala. Kining arkabala naguna pa ni sa tanim bala. Kadagko na yung koleksyon, oh. Naas mga 300 ngatos 400 matag-adlaw. Batok, mantura ka to akong sukis manok. Kada pang fried chicken. Apples nagbagulbul. Nipistura ko no kaniyot siya sa dumpling. Gitikitan na yun. Mao ba?

O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang espiritu.

O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang espiritu.